0: Temper sitter med Self Aware. Dette frokostshowet på 1.5 klokka 5 minutter over 7. God morgen. Vi har blå himmel.
1: Med rosa skjær.
0: Ja, det nesten sånn litt rosa. Ja, sola ferdig med å komme opp etter hvert. Kommer I dag opp 7.38.
1: Og velkommen skal du være, får vi si da.
0: Alt for sent, men den kommer godt når den først kommer. Skal være en del fint vær I løpet av dagen I dag. Så jeg har justert litt ned på temperaturvarslet for Molde I dag. 19 grader står det der.
1: Ja.
0: Det skal bli I dag, vi har snakket om at det skal bli 21. Litt skuff over det, kjenner jeg. Men det kommer til å bli en fin dag uansett.
1: Satser på det.
0: Og så har jeg sjekket litt rundt omkring da. Hvor har varmegraden blitt av?
1: Tafjorden, eller?
0: Der har ikke vært henne. Åndalsnes får 21 I dag da. Så der går den å dra innom.
1: Ja.
0: Bu har 20. Altså, Bu registrert med 20, Molde med 19 I dag. Og Ona, hvis den drar enda lenger ut da, så vi på 18 grader. Altså, det her kommer til å bli en knallbra dag. Vi satser på det.
1: Absolutt.
0: Tove Lo, Talking Bari. Dette frokostshowet på 1FM. God onsdagsmorgen.

0: Cat's Eye med Animal I frokostshowet på 1FM Riktig god morgen Døre frokostshowet Lea Isadora Ben, datteren til Märta Har fått en ny fiende
1: En hva slags fiende?
0: Som setter kjeppa I jula på Nei, hører så ganske
1: Denne sangen har jeg hørt før
0: Du har det,
1: ja? Ja
0: Den har jeg hørt mange ganger også
1: Dora the Explorer
0: Ja da, ja. Det hun Som og fær rundt og utforsker forskjellige ting Og har ei ape med seg Og ikke minst det snakkende kartet da Jeg er kartet Ja, det kan det uten at det altså. Men nå det litt trøbbel Mellom Lea Isadora Ben og Dora the Explorer
1: Hva problemet?
0: Nei, problemet det at Dora heter Dora Og Lea Isadora Ben Har søkt om å registrere Dora Som varemerke På sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerke sitt
1: Og da kommer kartet til Dora the Explorer Og bare no, no, no
0: Ja, Dora kommer inn og sier at Nei da, jeg ikke bare en varemerkeutforsker også, jeg, sier Dora
1: ja. Ja,
0: det patentstyret ja. Som da kommer inn og sier at Nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer
1: ja. Jeg synes også det forholdsvis likt Dior
0: Altså, ja, kanskje det ja. Og må ikke si det høyt Det skaper jo enda mer trøbbel for Lea Isadora Ben Og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne jo bare kalt det for Isadora kanskje
1: men, Ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja,
0: kanskje,
1: som blir
0: kanskje vi har det ja. Kjenner ikke jeg til alt det her Men akkurat når jeg sa det så tenkte jeg det samme
1: Ja, at, har jeg ikke sett det før? Ja
0: Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
1: ja.
0: Mens Lea Isadora Ben har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Mm-hmm. Og si forløpig nei.
1: Men Lea da?
0: Det kan jo kanskje være en idé.
1: Ja, kunne jo det.
0: Men det sikkert nok av det også, jeg vet ikke.
1: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
0: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

0: Ny låt fra Taylor Swift, du hørte Patient Zero I frokost og vær på 1FM dame som har tatt rekorden fra Beyoncé etter at hun vant noe på MTV Video Music Awards, var det vel?
1: Jeg har jo blitt den mest vinnende artisten gjennom tidene
0: ja, ja, det ikke verst det
1: Det ikke småtteri
0: det blir ikke bedre enn det, sier jeg
1: Nei
0: Så vi får gratulere Nytt sola med Ariana Grande. Hei, dette Made You Love Me I frokostshowet på 1FM.

0: No.
1: Vent en trengen egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Justin Bieber med Love Yourself. Og jeg har en mistanke her om at love er byttet ut med et annet ord som han egentlig mener. Jeg håper du har en fin onsdag, du nyter finværet. Her skal du I hvert fall få nyte Bella Kay og låta henne si Love it, I love it, I love it. I like people.

Er I dag og I morgen at Romsdalen viser seg fra sin nydeligste side med relativt pent vær, lettskya, mye sol, 20 grader både I dag og I morgen, selv om det blir litt tilskyende utover morgendagen da. Vi får nyte været og sommeren mens vi har den. Det kan virke som at dette den type sommer vi får I år. Jeg heter Hanne, glad for at du med I Lunchbeat. Vi spiller musik, mens du jobber, og jeg tenkte Tove Lo skulle få litt plass her. Du skal få Talking Body.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.